Nggih, Caneng, niku mau nggih Caneng nggih. Informasine Caneng, dan sekarang kita akan lanjut ke acara selanjutnya Caneng nggih, teng woro-woro jam 8 isuk mari ngene.

Katakan, wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya pasti akan menjemput kalian. Kemudian kalian akan dibawa kepada Rabb kalian, kepada Allah. Kemudian akan disampaikan, diberitakan kepada kalian apa-apa yang telah kau kerjakan di dunia ini. Maka yang paling penting bagi kita adalah mempersiapkan apa yang menjadi bekal bagi kita untuk di akhirat kelak. Allah berfirman,

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan lihatlah masa depan kalian di akhirat. Persiapkan apa yang kau bawa bekal kelak berada di akhirat kelak. Wattaqullah, bertakwalah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha khabir, Maha mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Kemudian Allah berfirman dalam ayat seterusnya, ayat 19.

Paning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.